0: Prova. Co po Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.
2: Prosbot sa automat je automat tehnologija. Pametna, emocionalna tehnologija.